sori ifo, sori aku, sori mai. Ma leino loa ai mea ko kingo ka ngaka i kaura. Oka, oka, ruta. O ke masalo so fasalanga lea. O ma lo leo skai.